0: Kilván hín de Shedig, Ard Nori, agus Kyle Samach, Hoskor, and hín de Kerzig, and Thieves and Creep, it's Ravana Pelle, we all. Well, Shina, Machin Sagan Clarshine, Milo Bixla Hollerine, if he is a gobbler in Glar and you, agus Hollerine, if he mo, agus less on wooden, fat and shot a gasla. Nights in Zarmat, base sports and Tronona, La Clustal Hast and Norta, and Stirich, Tashanamga, Cheese Gadin, Shoma Norta, Gunnishkelt, Norta, La Marzoalish.
1: Commander Tammy is commanding Zirib. Bei Brian Lowe, she blan de Greece as Kun Laura Gundin Cloud, and Togan Hawassa Raid, his gehekel nor stop a walla gusar rahar lectroch. When the Shevishi Egan Dolphus and the Gordi, Gurtishihin Yeg, near a free while the two Wahoods got Egan Anagan or Laura, Gargo Clone Laura, at a turn is your Kundin Cloud, is Kundin Limri, was Shet Skabelg in the Yeshin. Dúr Saran Verica gus gus sú chéir oad ala leis an Iran in ansi dealt srúni siad fúig rhiar an Iran ansi dúr can ianna ar oad chalga gá gaid Reagan Wurskan na Persim. Dúr ugur bóilú gud na báis gár gud lan cárd agus gachilas harmús agus gud bóilú cianale a Wurskal o mán. Dúr an thair ampar dar O'Brien le fisg mas ag mála gud gwynio fúi tór tachichta gud zram sa tionskul ampar imu siad an blenna se hagain. Dar a lauro se e cúgar vlian tól chumun locht ampar an IRHA i gilárne a gund a chiri trunónam. Bein jofa dar lag an hóal ver bon agus mas an avar a pleu vi cúnaal le kostas brúsla rilu grai ampar agus dí charbonó. Tá tascarí siochanna an óchtran Trump, Steve Witkoff, agus Jared Kushner tá postaig inín gaita go Moscow na Rússia fechant i medis an anachtar hocrú fwy gerachar le cogan na Húkraine. Tíktu go me crinu acabas an óchtran Putin Trinona agus a gastir le óchtran Selensky na Húkraine maurach. Hána tóchtran Selensky na hansi gait an Rússia hei si yna ar Airfords na Húkraine dráfa na státinti hi a gagrú kentan i siochanna. Vi ókaðin um kallahar og gandu að límriðinjóf og gæmur áttur og stáki það var það dina við Viktor Lundsjaldag að mæla kæð blíðin og hann. Bíðin þrægóði að doktor það borning og hættulara kjángan að kjána smæsa hórðs að týrsa ríjóf. Hitt kynjál að língu skólan vega spánd og það lottum úr ámöð og skonátri hinnum. Það reymri ámöð að tíðan velag vil að stæðag svo maksa verignif og sannýf reyntu að dýna stæðum. Sér það tísjók Míhal Mertin og það er kultúr, kommersáttíku spórt Patrick O'Donovan að við gæðan sér ókæðu lænjóf og það það er O'Donovan gul að trágóð fós og gæljúnd er vintir na hátum. Vi kursi in the gear hofel gal for Dover Sassna Feskanyov, while a leisure veer bun a night in Emirkim. Vi in the slaughter of Eddie Dovog's mask in Europe, a gal for to see the focus, no bod to hang on the mach. Hog no point le fisk in yachta man adds gone a listen leisure, a gust ogre utra she gal for piece in the yeshin, grun the boshi glanta cub, a snach rawak at a trocht, ni smoo. Shenyov, la náisiúnt an a sérvísí agus tá aimacht ar bon hín pan a tíra wádin le kelori anir hérvísí profesiúnt agus dionach an a tíra cos ús a tervís náisiúnt a orcharni an aran a lai agus cuman na crosi derige. Leaga tair ariga dysdiag Jack Chambers bula le sang ordein cwymida chan a chiarnog fernil mila clia a gwymina nina was agus ad amon agus aibira. Tá sú le os cín 8 míle duine barcha chrócam le clia nacht ag tríd bheits ag darnálaí na tíre seo Katie Taylor agus ag darnálaí as a rang Flora Pilly. Ceaptar go mbeidh milliún duine brandmhar a tríd bheits chas báint ar heilifís RT Balacha Dó agus ar na meán hóisialta. Agus bhí rinne scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta bhainne gan lá neamh.
2: In nua ag deitiú lig tashart sa tuaisgart a leo ag maira di anlun. Ta factus ar bonig fondrat crí na héran a bhísio a cur na lir gíní nu na ngal an tewag da wanyan la hara chórt da chlentin chrí. Jer an ondrat gowal ar a leid ní miliag dinne sa chondai a wal galar crí na strókar hu. Dyrt orlari o ondrat crí na héran mar fyrt da nactus gowal ar a geri ar gíní nu na ngal iarach da yenu vényi slentile tre etihe yenu in na sil chon a bwyl gamew galler cri na stroke ar hw y ledw. Ta sydd ag malw dy gynni ni smw acli ag dy enw bu a slentiw lihe agos gan y fe cael tabac. Bi'n tîm cri ag hartar he gynni ieg sy tîr a hanle agos bi'n stroke ag ffi hydyn yle y dwrch yn thorlori. Tan chach dy dele pat o cwp o galahar ag malw dy grwp sgym yn y ysgyn nhw'n ngal i arat y sy'r wyniw gen nhw'n ys fwy'n chler mwyni hi capigil don ernel ysgy tuwege gafil ys y ffis y siat gaf gafil ys y ffis yn ni. Ys chler tewag da sio do phobl yr ffodgw yn ngal la cor yr agomys fios o cor yr chaijan herfys i ysgy tuwege y dwrch yn chach dy o galahar. Walsha dan y grwpi

0: Rélan díl a hárta agus kik sér fátekja agus sjenser skóra le en sjáhækja því vannin til móði agus tukka kýra ný dífa tukka sí trasna agus tókja sí onna kjánsja það er kjánsja hárta í því að húkslata fíhid nú marsin machón góðak það sé klíhanokk að maður hálað hífu og hóði bóla sérin til hún vinsins agus nýli kik sér fátina sjáhanna það kemur þar húinsin tekka í reyti agus en felkættan ártega að því börst sem ljóði í kjánsja grúti agus í grúti Mach sie Kirni Rifo, Kirni Rifo, Bianu Sua, Sache Dicht, Ta Kalini Wachterard, Augustaschet, et Bru, Augusta, hat Zillakona, Mach, Augusta. Bain áirla áirla bheith gá a gúnaí a níoscaide a chur níoscaide go mthór agus is mar sin héin tá sealamh na peile chuí ag chalíní í bhanach go iad a díanana mór an dulhan cín i ceann sin goisteach agus i go amach le ci cearcha cú ceappain an ceann sin í go amach heide sin lína cú le a ceapan go bí chaí mhachtar ard a chuid amach ceann sin ar déide agus ruí te gáil déide lethe agus sígus i bhí níos ciic cearcha cú getáin a lámh crochta i mú na agus sin tú chuile fis agus an pes an ceann sin buil amach go dí chalíní Tímóid agus an chicceadach a cúg, well, bí siad hócíach a caisi caithe meginn an ceán sin a hógeal i ríis duna chuid i duna go chalíní uachtar áard hí sa leaglún i tsin agus gortú be garach tá sin ceirca leor agus ní fiúia an is an tlog a buisce héin a hógeal mar tá númed am cúti gortú caite im nó raid tá númed a le beidir meginn nó me céile ní chonéile, me céile ní chonéile go dí lísin í dí fó lísin í dí fó geadach an cín sean sean chúl cól ag dí maile le tímóid agus a bí rinna tá dístean sí rinna tá dístean agus a ceán sin bátiste a gúl na hangu ég agus cúl Leg ní vanna til móð, agus sem nús. Það sé hátt ekki vanna til móð, það sé ekki hér til ég vóttur árd, agus nýli samsa, að vula nóhun ám, að mei nóhun ám kútu gortið í sig glufisja, ekki ní vanna leið, hérta þess, að það gert ekki úr tóm, hvernig sé það træði, agus hvernig sé það gemótt, agus að dag úr sinni svart til dörnum hakkam, að það sé fín til fólsins í það fórn, það sé ekki hér til nús, það sé hátt ekki ekki mátt tóki, ekki einnig til bútler, agus í grúti, agus kálsi, agus grúti, þess sem hún sinni kalíni vóttur árd, agus nú í kalíni til móð, agus ég það gál hún kíni sinni nýst, agus kik sér, Grútekum, og kik sér tóki ég, lýsinn í rífa, trastan að díkjera ný, nú kvífan í innan, kvífan í innan, an pesta kví mach, ekki sjö, machan þú, an tríf sjö, gudí bebs ný linsi, gerastech, e fósi ég mátt slattas fíhi mach án gúl, gudí kjera ný rífa, gudí reyna ný lahart, og gæsinn ekki tóg leha, nú drýja lýsinn kúla le, gudí Mikaela, Mikaela lýsinn ekki tóg, stech, agus a kjánsin, kora hæða sér sestan, eg Mikaela ný chanel, agus púintele, kora lenna gud, chin, úl, eg, Ni vanna litið móð, agus anna mjör hér að sinna, agus anna brætt lekkil anna híf, agus ný tjaga hrocha, agus pýnti við hann, gann ni vanna litið móð, sinn sí anna íg, ni vanna litið móð, sí kærdig, að það ég kalíni, vóttur árd og tjá, agus það sík að dóð, sík að sí kætti móð, það kæðal, kæðal, am kúti gorti, hæðis að reyta leis, vel sinn kæst vað, maður gæði tjá nú með dú góð leis, kást, gá við hér litið móð, gann eitthvað hlum kúla lal, kæða, kæða, kæða, kæða, kæða, kæða, kæða, kæða, kæða, kæða, kæða, kæða, og kik sé og kik fölgu til mach hæðir sér tíf líni hálæ tíf hálga fæk og kik tíf líni tángu lítið mól og kjánsin tóki ekkam og tóki gus gufanta sér gud zí Leanne Darby Leanne Darby sjó gif ég eðin fúi skór blíðan og gæði vörú krífna hæðir nýst úsk blíðan og pæst og kvíð ekki sér gud zí bæbs nýlun sí bæbs nýlun sí gul hún kín gud zí kvífan í innan kvífan í innan bæna drama gul hún kín dílun sí solo dílun sí pæðis dílun sí kjánínele þá reyna tíste a kassan kvífan í innan kassa sí mach agus úr sí pes go Eleanor ní cheala, Eleanor ní cheala, an pes cinnta isteach aici se, go dtí beb sníl an tíri isteach chalíní uachtar ár, da dílna go maan sin agus na tasaithe cunní eacab tí o mo, a mo hedi glíhan, an pes gara isteach mar sin hain, sealam na pelle cunní, ag leti ma oi agus iad a tseaw na hab, agus go dtí Charlene ní conocha, a gair hút tseo na himara, a nôl na hivu o hoi gan fáid, nus sera ní lan tí, biahu sí suas agus túra sín pes amach tí o mo, go vi keile ní chanéla, mi keile ní chanéla, mach adís go dtí cuivan í innan, cuivan í innan, igamoch leha agus an reitur tamil fósig imur tíchut tí kvíg dó kætti an fes kvar steg kám or fadu steg ach a kjánsin a gutti mach agus a kjánsin gutti mach a fóril agus sinne e chapan y bé seg a divin a nedo gyda seiti in tja a fóit ki wámin agus a búa búa go chúg fíti ar dine a kalini wachtar ard agus Tí i ceirdig a bhí Acapson, tí an lí a bhí ag ní anna le tímóid. Ráchlafa imdí ag ní anna le tímóid an eis, agus gona ua fós acab, bai tawach mór, leis a glufa dine a bheis acab an lai verna, an chéad cean grúte ag, nú chéad cean cáilta gandim an eig wachtar ard, ach a cean cean grúte acab, agus hiad san an eis et sew chon cín frasig. Marsin, a skór dine, o fáis gwaam ín eis a trinóna, wachtar ard, tí a cúdig, ní anna le tímóid, tí an lí, fylhim mwyd se, bartain sa studio o chalan.
1: Shagramila Mahagat, a V. Healigas Boa, Martin Sunaga, Wachter Roar, Chatanir Madiant, and Ivan.

0: an fuinne Thomas gon chéad í eile a tíir an godéanú se go mórlib farhfuil en an bantamach ó hénaige mar scríbneoir mar ile stoí go mórmór a go bhíonn sa scríb genre eile freisin agus bhfuil novelli agus scríbneoir patent approach freisinna sin gur ní mé cín sa rinnt filiochta atá nachta a dhúine Jackie ach tanín go mór le déanamh géisteach leis a chur a híthir a láthir agus tá áhas ar an gúil sé an seánacht le hé sinníanana. Jackie McDonagha is cilchéarán.
1: Fado, nar bhíoch mún go baint le sleán. Ín sa mú bein na chuacrib sleán go leor agi. Ach ní ran na glasí ar a síl le gnám na theda mar sinach. Bhí me baint mún le sleán agus fu me puipa calce sa bortach. Írs me hug mér. Bhí me gaiti síos go fada sfíán an leag búltegam le sa sleán. Fód siúr na leice caiti máchar brúach Nair chonig me an tabarín cailce a bhír iachtar an nód. Réan sún tabac fós ar a tíbaiste, bál an deti ma fullarí bagnach. Agus mwyni me ar an méil a harain, nún draad mantach a iúl, agus mwynt in féin, chum na padir bag le hanan na marif, agus mwyn fannach leis an teod a iarag, agus a chá gael ar a hífnis, a chyfínis an a luarach, mar bach mwyn le a fípa sŵwod dŵf ar bál. Sjáð písbæg og skýma fyrir Jóin og hinn ég lána ekki að verða það sé gjár og hann ekki sér en næja hos og hann ekki tæði ríf og næja hos maður hann menn það að verða djörnog bæg næja hos góður blíðna hann og hann menn hér það að verða kúpla mjó hann þú með leið bríð skil ég hinn bæg næja hún maður hefði hann en ég lána hrað líf við hérna gulir dala nýr hann ekki skil og nál Grant Horan í Jóinu hefði vás Amerika, að vat sér ánum vintir ánum gviltis ánum Íram, að hvalidur ná geta nýr að tugu hórpa nál. Við sann emirkja hlafada mar nýr hugi hýr að hál, mann sæfri sér vinn eintin að hana blent er fán. Vinn bóður fada vignach að hjúlsan að lár, að kallu krýju nóran nýr fór Jóinu bás. Það sé kurra rúlik vírus sínti gargan trá, Mesluich rmór na nóran ta chála wad sin ár. Beg lóna na don go handlacan go siirí ís lá, is decha tíile tuile is amach an tíile thrá. Ag cuioine na drí uire níor lehéide le fáil, bhín dúchas in na aintin in na anam in na chráb. Tá sin is a gúdeocht uire, peidir aspal in ghníom na láb, agus deoríis de cuioine Chríst mar a bhí sa seanóran.
0: Nach muid atá sásta Jackie gur leitú an cean dearnach sin bhí seála in iric. Tá san iric bhfuil cárda bhádaí a sin ghear ag Seán McKiernan agus copa sé féin agus copla cara atá in iannach leis an nocht in seo. Is an dúil go bhfeicim mu Seán ar na pípaí nuair an orgán nuair a bheadaig ach ba dead tá se ar a melódian in nocht agus cuairsa bealda ar a sin iannach leis ar a concertain Aisling ní Ceannamháin agus níos fodóháir an sin a níos as condé chláir agus ar an nútá ceangal cleánna seice leis an áteo Geraldine Carter de chéad fáilte agus tíomh na láimhe clé go cheán an seo a níos níos fodóháile as corca tá finna mágáin ar na puipaí. So, fair play, tíobh dóilib, fáilte rúd.